0: Är du lei av att klatre på bilen för att hämta tinga I takboxen? Dropp takbox. Vi I HSX har bakbox. Våra bakboxer monteras raskt och enkelt på tillhängefäste. I bakboxen får du plats till både skiutstyr, campingutstyr, resebagger, jaktutstyr, golfutstyr och mycket mer. Och bakboxen kan monteras på alla typer bilar. Ikke strem med takbox. Gör det enkelt med en bakbox. För mer info, gå in på bakbox.no eller besök oss I vår butik på Stathelle. HSX, effektiva produkter som gör vardagen enklare.
1: Hej, detta är Fredrik från Grenland Asfalt. En jämn och solid gårdsplass gör vardagen lite enklare. Hos Grenland Asfalt får du hjälp till allt innan asfaltarbete, från planläggning och grundarbete till färdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små och stora uppdrag för privata bedrifter och borrslag I hela Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no idag för en oförpliktande befaring. Grenland Asfalt, en solid aktör I branschen med många års erfarenhet.

jubel synger klingande här på Radio Grönland. 5 minuter på 1:30 här klockan blivit. Vi är på Starbil på Rømyr. Det är folk här och de koser sig med grillpølser och is.

0: hävdat att det var ändå som ringer.
1: Vänta lite, vänta lite.
0: Nej, inte vänta nu. Men du pratar
2: med... Du ringer fel.
0: Nej, inte ringer fel. Prata med... Jag vill prata med Sharif.
2: Sharif, okej, vänta.